kasa me jisi mewu wo be di president na me ya wo be ye minister na me ya wo be ye wohene na me ya wo be ye wohema na me ya wo be kwa bro chena me ya wo be tukwa na me ya wo be wo ame ya wo be